Akatua la yata librende zezeze vele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa bale yana na manesa kala ya kuma ne yana na manesa ta.

katua la yada librinde zezeze pele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa pale yana na maneisa